și bomba. Și corona, și conanga, și bona lua signora. Și corona, și conanga, și bona lua signora. Anda chama la mina wa ka homani. Awutini wedu fatu kutrela ka mishu jungwane. Kumbu sasatu wa minyanga mwia anamchono. Ali kutwa, udame tipa ya mkutwane.